Meni nije teško. Meni nije, meni je super. Meni je super. Super radio.

0: dragi ljudi, vi ste na valu Super Radija.
1: Ja sam samo vagabundo, bijele zastave.
0: Puno pozdrava iz Splita, Goran Karan.

soli, na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode, da se pružiš

kuća, tu mi Zagreb zgleda na vek nekak bliže. U Markovom turnju jutarna svetlost

0: se sluša.
1: Radio koji se sluša.
2: Baby, let's go.
3: Bjelovar,
1: Čazma,
3: Križevci,
1: Vrbovec,
3: Ivanić-Grad,
1: Sveti Ivan Zelina,
3: Garešnica,
1: Daruvar,
3: Grubišno Polje,
1: Đurđevac.
4: Ladies and gentlemen,
3: za sve nacije
1: i sve generacije.

0: Pozdrav sve slušatelje Super Radija. Jezba, jezba, jesi ti. Pozdravlja vas vaš Antimon.
1: Šo mi bona, ne nazoviš, še si ne javiš.